0: เรื่องราวของเจงกิสข่านเป็นที่โจษจันแม้ในต่างแดนทายาทของเขายังรับช่วงปกครองผู้คนในดินแดนที่เขาวางรากฐานและพิชิตดินแดนอื่นๆเกือบครึ่งโลกแม้ในวิธีการที่ต่างกันแต่สิ่งใดๆก็ล้วนอนิจจังในที่สุดจักรวรรดิมองโกก็แตกแยกอีกครั้งเมื่อปราศจากผู้นำอย่างเจงกิสข่านสิ่งที่เหลือคือเชื้อสายที่กลายเป็นผู้ปกครองในดินแดนที่เล็กลงโดยอาลิมข่านอีเมียแห่งบัคฮาราเป็นผู้สืบเชื้อสายเจงกิสข่านที่ผู้ปกครองคนสุดท้ายเพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีคริสต์ศักราช1920จากการเกิดขึ้นของกระแสปฏิวัติโซเวียต
1: ท่านีบอกตัวเรื่องชิมซานกิจจตยามรกุมไปสิบ
2: มินีบอกตัวเราตัวชิงกิซานกิจจยูตัวฮิลยูรินเดลฮีกไปตั้งแต่ก็สมิงกันนี่สอดทุ่งกิจจตานั่นที่ส่งชุดเด็กที่ที่รุ่งบุญอาโกมไปจีมังก็ตัวสิ่งละตัวทาร์ข้าวทาร์ข้าวเวสนี่ก็เนื้อที่нэг л том улс гүрэн болгосон тийм л их гавьяатай хүн л гэж боддог таа би. За тэр одоо наад захын жишээ хөтөл яг юу юм зүгээр одоо хулгай хийх, худлаа хэлэх ч юм уу тийм ээ. Наад захын жишээ хэлэхэд одоо улс бүлгийн их уул овоого аймод ч юм уу ан антын эднийг бол одоо энэ одоо их цаас их цааз гэж хоол тоо үед байж л дээ. Тэ энүүгээр одоо их төлхийг хамгаалах. Байгаль орчныг хамгаалах. Үнээс нөхсөөлөж ирнэ наад захын ингээд хүн хүнээ хүндлэх. Одоо ер нь бид тэтиг одоо монголчуудын ахын их олон бий энэ хүн хүнээ хүндлэх. Тэ хулгай хийж болохгүй одоо энэ цэгтээ юм дээр үес эхлээд энэ ч одоо ус бүлгийн их мартаж болохгүй ч юм уу тий хулгай хийж болохгүй хулгай хийж болохгүй ч юм уу аа тэгээд ахас их стейцээ хөндлөх дооцыг асарх хас өсвөлэд ийм агуулчтай жишээнүүд л олон биэлдэ.